Encûmena Şaraleriya Koçêra ve Karên ku Reşandina Dermanan Dûmena ku Reşandina Mîjiya ku li dijî mêşa li herî mayî pêk aniye, afkarî çerçoveya planeka dermanekî têde ye jî ku armanca wê jî kêmkirina belavbûna mêşa û guhestineka ku nexweşiyên û her wiha jî ji bo ku bihêzkirina rênamayiyên ku xaparastinên û parastina ku tendirustiya giştî و اف خواهد داد چرچوبه هوال دانم بر دوام ده جیتی نجبو کو باش کرکرنا روشن جینگه ها او کو دا بیر کرنا جینگه ها که تن درستی و اولهی ها جبو کو ممشتوانان نخواستن کو لگل کو بلند بونا پلین کو گرم داد وزارت هاوینی دایا انجمن بازار افرین کارن کوچک را او قرقر ناریین کو ترنده برداوم دیگه کو افخواتاجی ده که هندوری پروژه یا کو سفیر کوجی ده یا کو جهیلا کو جعالی پردگاه هلبه و هاتیه دست بگیره.